0: Uli. Sand on me.
1: Sand on me.
0: Sand on me.
2: Gangashia, Gaudibert.
3: Video camera bi gadamotsvet. Tsotskhali da tsvich gupebi khuratkhebit.
4: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
5: Sakhantro signalizatsia funksionireps.
6: Gatsvis samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
7: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
8: Magistri, nomer pirveli okros brendis mblobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Gatsvis samsakhuri magistri. Direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
11: Telefoni 599 11 20 20.
12: Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri. Saimedo partneri tkveni reklamisvis. 2 19 20 10.
13: Saatis Dardimandi.
14: Rubriki sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorcheuli da gansqvalebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574 477 477.
15: Radio Dardimandis ekskluzivi.